0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та місць. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Доброго ранку, друзі! Понеділок сьогодні вирішив з нами не церемонитись. За вікном, як бачимо, дощить трішки. Небо сіре, а ковдра зранку здавалось нам найкращим місцем на землі. І сьогодні 1 червня, ми вітаємо літо. А з вами в студії я, ведуча Олена Ластов'як. Вітаю! Знаєте, життя не ставить на паузу через погоду, і не варто це робити, тож заварюємо собі смачну каву, збираємо свої думки докупи і починаємо цей новий тиждень, новий місяць. І нехай цей похмурий ранок сьогодні не буде впливати на ваш настрій, а всі важливі справи сьогодні вирішуються дуже легко і без зайвих нервів. Всім гарного понеділка, приємної компанії на хвилі твого

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

що ж, друзі, нехай жодні невзгоди і така погода не зіпсує вам сьогоднішнього настрою. І давайте будемо дізнавати, що приніс нам новий день. А це 1 червня, перший день літа. В Україні і в світі Всесвітній день батьків. Свято було проголошено Організацією Об'єднаних Націй ще в 2012 році, щоб вшанувати роль батьків у вихованні дітей та підкреслити їхню відповідальність за добробут і також гармонійний розвиток підростаючого покоління. Головна мета цього дня – це висловити вдячність батькам за любов, турботу, самопожертву та підтримку, які вони дарують своїм дітям протягом свого життя. Свято також нагадує, що саме сім'я є першим середовищем, де дитина навчається цінностей, довіри, поваги та відповідальності. Ще сьогодні, друзі, такий незвичний день – Всесвітній день молока. Свято започатковане в 2001 році з метою привернення уваги до важливої ролі молока та молочних продуктів в харчуванні людей у всьому світі. Адже молоко – це джерело білка, кальцію, вітамінів, мінералів, необхідних для нашого здорового розвитку організму. А ще Всесвітній день молока покликаний підвищити обізнаність про поживну цінність саме молочних продуктів. Всесвітній день відповідального туризму святкується саме сьогодні. Дата покликана привернути увагу до принципів відповідального та сталого туризму, які допомагають зберігати природну спадщину, поважати місцеві культури, також підтримувати добробут громад, що сприймають саме туристів. Ще сьогодні Всесвітній день рифа. Коралові рифи часто називають тропічними лісами океану, адже вони є домівкою для величезної кількості морських організмів. Хоча рифи займають менше як 1% океанічного дна, вони підтримують близько 25% усіх морських видів. Крім того, вони забезпечують їжею, робочими місцями та захистом узбережжя сотні мільйонів людей у всьому світі. Також сьогодні, 1 червня, Всесвітній день нарцистичного насильства. Неофіційна міжнародна дата, вона виникла як ініціатива психологів, активістів і також спільнот підтримки людей, що пережили емоційне та психологічне насильство у стосунках з людьми, які мають виражені нарцистичні риси характеру. Ну, такий день також покликаний для того, щоб відвідати психолога, можливо, з кимось проговорити і вирішити всі свої питаннячка. Ось так, друзі. А ще щорічно 1 червня багато країн світу відзначають Міжнародний день захисту дітей. Важлива подія закликана для того, щоб всі дорослі зрозуміли і забезпечили дітям гідні умови життя, освіти, відпочинку, а також надійного захисту від насилля та експлуатації. З 2025 року в Україні День захисту дітей офіційно перенесений на 20 листопада, щоб синхронізуватися з міжнародною практикою. Ось так, друзі. А ще сьогодні день підтвердження новорічної обіцянки. Так, це особливий день, який присвячений поновленню ваших зобов'язань, взятих на початку року. Цей день щорічно відзначається 1 червня. Себто ви згадуєте все те, що ви собі обіцяли, коли загадували бажання на Новий рік. Або ж, принаймні, перед Новим роком, коли ви казали, що в новому році я зроблю те, інше. І от саме сьогодні день підтвердження вашої новорічної обіцянки. Чи бодай щось з того вашого бажаного здійснилося? Чи бодай щось ви втілили в життя від нового року? То сьогодні такий доволі такий цікавий день. Було б цікаво почитати, між іншим, чи дійсно здійснилися ваші бажання або ж ті плани, які ви собі поставили на Новий рік. Тож пишіть, діліться вашими думками на наш студійний номер 067-704-1014 протягом дня. Ну, а ми будемо їх зачитувати тут, у студії твого найріднішого. Ще сьогодні день ходіння босоніж. Він був заснований після цунамі 2004 року. Мета – підтримати людей, які постраждали від стихії. А ще благодійна ініціатива знайшла підтримку у людей в різних кінцях світу, тому захід і набув щорічного такого характеру. І день носіння сукні. Дівчата, сьогодні присвячений він красі, жіночності. Відзначається він двічі на рік – 1 червня та 1 грудня. Цей день можна та навіть треба вдягнути плаття. Що сьогодні я не зробила. Ну, на жаль, сьогодні не відзначаю цей день. Але як би там не було, друзі, настрій має бути піднесений нас всіх. А якщо вам дійсно сьогодні не до посміхання або ж немає такого бажання посміхнутись, то не перемикайте твоє. Сьогодні буде дійсно гарно.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
2: Другобицький. Механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги. Наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 35206 або звертайтесь за адресою Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів. Дрогобич зустрічає сучасну українську літературу. 5 червня о 18:00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Сашко Обрій, український поет, військовослужбовець, лауреат премії імені Василя Симоненка, автор 5 поетичних збірок. Авторські читання, жива розмова, знайомство з письменником. Приходь слухати, питати і відкривати сучасну українську поезію разом. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
3: Реклама. Твоє радіо.
5: «Укрзалізниця» знову в центрі обговорень у соціальних мережах, адже, здається, їхній сервіс зробив неможливе. Зараз про історію, яка дійсно торкається серденька. І в жодній іншій країні, по суті, таке неможливо. За 20 хвилин до відправлення потяга наречена звернулася до «Укрзалізниці» з проханням допомогти. Річ в тому, що військовий намагався купити квитки, аби встигнути на власне весілля, однак всі місця вже були зайняті. Дівчина попросила допомогти нареченому потрапити на їхню церемонію, і сталося, здавалось, неможливе. І представники нашої «Укрзалізниці» не просто оперативно відреагували, але ще й швидко вирішили питання з місцем. І, як завжди, втрець відразу знайшлися загублені знайомі. Так, одногрупниця нареченої поділилася, що радіє разом з мережею через те, що весілля таки відбудеться. Позитивна історія надихнула багатьох і викликала навіть сльози. Українці вражені такою оперативністю та сервісом «Укрзалізниці». Діляться своїм досвідом, отриманим за кордоном, і він точно програє. Розчулений трець дякує за допомогу та блискавичну реакцію, завдяки чому наречений військовий зміг сказати своє заповітне «так». Просто неможливо. Свій уявіть, поїзд відправляється через 20 хвилин. Наречений не може потрапити на своє весілля, і тут просто стається дійсно диво. «Укрзалізниця» все-таки дійсно в цій історії зіграла величезну роль, особливо в їхній сім'ї, і ось так допомогла їм все-таки відсвяткувати своє весілля. Дуже класно. І так і кажуть загалом, друзі, де б ми не були з вами, де б нас по світу, як то кажуть, не возило, але вдома нам завжди буде найкраще. Завжди ми захочемо до нього повертатись знову і знову. І знаєте, гарна новина для тих, хто мріє про власне житло сьогодні, розраховуватись хоче поступово, адже житловий комплекс «Ядро» кредитований Щодбанком за державною програмою «Єоселя». І це означає, що можете собі придбати у них квартиру кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. А особливості комплексу – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це лише частина переваг ЖК «Ядро», простору, який створений з турботою про комфорт та якість життя кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
3: На правах реклами.

0: слово питання пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Ну що ж, друзі, понеділок, 1 червня, перший день літа. Якщо у вас сьогодні зранку щось пішло не за планом, то не засмучуйтесь, тому що літо нам нагадує, що між пунктом А і пунктом Б завжди існує пункт. Ой, ну от, наприклад, якщо ви вже від сьогодні запланували собі відпочинок, то, знаєте, дорога – це як життя. Плануєш собі одне, а отримуєш незаплановане знайомство шиномонтаже. Ну, всяке буває, знаєте, як то кажуть, іноді машина має на цей рахунок власну думку, а саме на ваш відпочинок. Тому все-таки, друзі, давайте, якщо ви збираєте свої валізи, будуєте плани, налаштовуєтесь на відпочинок, знайте, що іноді життя може додати додатковий рівень складно. Ну, і так, знаєте, не варто сьогодні відкладати хороші покупки на потім, тим паче, коли все потрібне зібране в одному місці. Тому варто завітати в торговий центр «Шах». До покупки це можливість зібрати все одразу та ще й на одній локації. Метр квадратний – це ваш надійний помічник у створенні комфортної унікальної оселі. Вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку, сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це ваш простір та ваші правила, ваша ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. В них є світильники, бра, лампи від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри, тематичні аксесуари, що допоможуть вам створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Нью меблі на другому поверсі – це незрівняний вибір меблів для кожного куточка вашого дому. Стильні дивани, елегантні столи, комфортні матраци, також все, щоб ваш простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і просто дайте своєму дому вже нове життя. І між іншим у кожному з цих магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід, отримуйте щоденне задоволення від свого вибору.
2: На правах реклами.
3: На наших годинниках 9:51, це означає, що зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з першими новинами цього понеділка. А я, друзі, до вас повернусь наступної години. Тож не перемикайтесь, залишайтесь на твоєму.

0: Сили ППО знешкодили 228 з 265 безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, також падіння збитих уламків на 12 локаціях. Під російською атакою вночі перебували, зокрема, Харків і Одеса. Внаслідок атак по Одесі постраждало 5 людей. В Харкові через російські обстріли поранені 2 осіб. Під нічною атакою РФ перебували також Суми. Російський обстріл пошкодив дошкільний навчальний заклад. Є пошкодження в 4 прилеглих житлових будинках. У Запоріжжі теж були атаки. Там постраждала 73-річна жінка. Вдарили росіяни вночі і по Чернігівщині. Там 8 поранених, в тому числі 3 дітей, зазначають у ДСНС. Горів будинок культури, приватний сектор, об'єкт інфраструктури і транспортні засоби. Рятувальники вже загасили всі пожежі.
1: Новини.
0: Франція затримала танкер російського тіньового флоту.

0: Радіо М. Про це заявив президент країни Еммануель Макрон. Зазначив, що вчора військово-морські сили країни провели операцію в Атлантичному океані за підтримки кількох партнерів, зокрема Великої Британії. Танкер «Такор» перебуває під санкціями. Такий випадок не перший. У березні ВМС Франції затримали танкер російського тіньового флоту «Дейна», який плавав під прапором Мозамбіку. Згодом його відпустили. В уряді Румунії не можуть сказати, чи російський дрон, який влетів в будинок, був підбитий українською ППО. Там наголосили, що дискусія про це є спробою відвернути увагу від головного. Це відволікаючи маневр в публічному просторі. Це спроба обговорити тему, яка має набагато менше значення, сказав виконувач обов'язків міністра оборони Румунії.
1: Новини.
0: На Львівщині затримали нетверезого водія, який спричинив ДТП. Аварія сталася вчора близько 23-ї у селі Верхній Дорожів. 35-річний водій «Опер» Меріва не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та перекинувся. Через аварію травмувалися двоє пасажирів віком 16 і 17 років. Підлітків госпіталізували. Відкрито кримінальне провадження. За даними поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 26 ДТП, 3 з яких з потерпілими, 4 особи травмувалися. Бензин на 2 гривні, а дизель на 1 гривню. Ціни на АЗС знижуються, підсумовує РБК «Україна». Після вихідних помітні ціни на стелах автозаправних станцій вже зменшуються. На Сокар знизили ціни на дизельне пальне, звичайне ДП «Нано» і преміальне ДП «Нано Екстра» подешевшало рівно на гривню до 88,99 та 91,99 відповідно. В «Укрнафти» бензин 95 «Енерджі» подорожчав на 2 гривні до 76,90. Водночас дизельне пальне в обох позиціях здешевшало на гривню. ДП «Енерджі» тепер коштує 87,90 гривень за літр, а стандартне ДП – 85,90. Наступна порція новин буде об 11:00. Хай понеділок буде яскравим та продуктивним. Почуємося.

0: Партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник» у Другобичі. Шашлик вже готовий і чекає на вас. Перший день літа в Україні порадує мешканців більшості регіонів комфортною та теплою погодою без сильної спеки. Сьогодні, 1 червня, температура повітря буде в день становити від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. А опади очікуються лише в окремих областях. За словами синоптиків, літо стартує з ідеальної температури повітря, коли не буде ані холодно, ані спекотно. Найсвіжіше буде сьогодні на північному сході країни, де стовпчики термометрів піднімляться до плюс 17, плюс 19 градусів тепла. Синоптики також зазначають, що короткочасні дощі пройдуть переважно у західних, східних областях, місцями можливі грози. Водночас на більшій території України переважатиме суха та сонячна погода. Важливою особливістю першої літнього дня саме стане послаблення вітру. За прогнозом, він буде невеликий, помірний, переважно північного напрямку. В Укргідрометцентрі уточнили, що вночі температура повітря буде становити від 5 до 10 градусів тепла на морському узбережжі. До плюс 13 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 20 градусів тепла. Також синоптики попереджають про тумани вночі та вранці у східних областях, більшості північних регіонах, а також у Черкаській, Кіровоградській та Одеських областях. І ось за даними синоптиків, завтра в нас вівторок, 2 червня, чекає також суцільна хмарність, дощик, тому не забудьте з собою взяти парасольки. Температура буде сягати від плюс 12 до плюс 17 градусів тепла. В середу, 3 червня, мінлива хмарність, дрібний дощ, також температура буде сягати від плюс 12 до плюс 22 градусів тепла. В четвер, 4 червня, ми маємо також погоду хмарну, з дощем, температура буде сягати від плюс 14 до плюс 1 градусу тепла. Такою ж дощовою воно буде зберігатися і в п'ятницю, а також в суботу та неділю. Цей тиждень, по суті, ніби літній, але водночас нам нагадує про осінь, таку дощову. Температура буде сягати в п'ятницю та в вихідні до плюс 21 градусу тепла. Не можна сказати, друзі, що холодно, відтак варто собі запланувати щось хороше. І якщо ви плануєте гарний вечір або ж вихідні з друзями, то не витрачайте час на маринад і мангал. М'ясник вже все зробив за вас. Соковитий шашлик зі свіжого м'яса, замаринований в них за фірмовим рецептом, ви просто телефонуєте і забираєте його готовим. Жодної метушні, жодних турбот, тільки задоволення від смачного м'яса. А якщо хочете обрати щось самі, то завітайте до магазину. На прилавку завжди свіже м'ясо та смачні м'ясні вироби. Обирайте те, що ваша душа бажає. 077-000-5959 077-000-5959 М'ясник. Другобич, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами.

0: Дорогі радіо.
1: Українці ностальгують і згадують, чим вони бавились на весіллях у дитинстві. На український трецзами накотилась хвиля ностальгії. Користувачі вирішили пригадати, як вони розважались на весіллях в дитинстві. Адже раніше ніхто і не чув про аніматорів чи, можливо, якісь певні окремі програми для маленьких гостей. Ну а тусили точно жорстко. Поки дорослі ніхто не бачив, що робили правильно, напивали з їхніх бокалів, засинали на лавочках собі, коли вже геть не було сил зробити. Лазили під столами босоніж, бо що ще можна було там взагалі дітям робити? Але тречани згадали і найкращі весільні розваги. Пошуки шпажок для закусок, також парасольки від коктейлів та інших непотрібних кольорових дрібниць вони всі збирали, які тоді здавались всім справжніми скарбами, які можна було взяти додому. І хоч зараз це все викликає лише у нас усмішкою, вмикає теплі наші спогади, тоді кожне таке весілля здавалося маленьким пригодою для кожного, ніхто не нудьгував, ну і взагалі ніколи не було нікому сумно. І відтак, саме в Треце підписники скидують все, що вони мали саме, точніше, все, що вони здобули на цьому весіллі, всі ці шпажки, парасольки. Оце ж, я вам хочу сказати, згадали. Ну, колись також була така у мене хвилинка ностальгії, я згадала такий журнал, саме завдяки якому можна було подивитися, яка програма буде наступною. Тобто, коли вже будуть ті мультики чи той самий фільм. Ну, так, було. І різні всякі іграшки, яким ми тішились, як діти. Ну, і ще, друзі, час він, ясна річ, такий дуже швидкоплинний, його не повернеш, але відтак засмучуватись не варто, тому що в нас завжди залишається одна і така сама стара звичка. Ми завжди повертаємося до рідного дому, де б не були, що б не робили. Ну і саме зараз у вас є дуже гарна така можливість придбати собі житло, в якому буде затишно як вам, так і вашим діткам, плюс на території якого є ландшафтний парк, власний парк з озером, зонами барбекю, ще дитячі спортивні майданчики, велопарковки. І це все ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Особливо гарна новина для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, а розраховуватись за нього хоче поступово. Житловий комплекс «Ядро» кредитований Щодбанком за державною програмою «ЄОселя». І це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Терміном до 20 років. Особливості комплексу – це власний парк з озером, зонами барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, ну а ще закрита територія з системою контролю доступу. І це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», просто розтворено з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. Адже саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, а вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У Ядрі широкий вибір продуманих планувань, щоб ми знайшли саме ваш дім.
0: О правах реклами.

0: твоє радіо.
1: Реклама.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
5: Дуба ж у Дрогобичі – це не лише про смак, але ще й про команду. Якщо ви любите кухню, людей і атмосферу, де хочеться працювати, тоді заклад Дуба ж запрошує вас на роботу кухаря-касира. Досвід не обов'язковий, всього навчать, натомість вам гарантують високу заробітну плату плюс відсотки. Графік роботи 2/2. Харчування, офіційні та зрозумілі умови співпраці. І поки ви думаєте, то уявіть собі ідеальний смак. Справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капуто, соковиті кебаби, а також великі бургери та авторські соуси, які точно закохають вас у себе. І не забувайте ще про акцію «Піца 3+1» з понеділка по четвер. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. До Вужу Дрогобичі тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. І це була реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Чудо Кит повертається. Відкриття водних атракціонів вже зовсім близько. Пам'ятаєте ці верески, мокрі, щасливі обличчя і черги на гірках? Так, друзі, вони вже готуються повторити це знову, бо водні атракціони Чудо Кит повертаються. І тепер найцікавіше, вони вже знають дату відкриття, але поки тримають її в секреті. І ваше завдання – це відгадати дату відкриття у коментарях у них на сторінці Zephyr.draw в інстаграмі. Перші три учасники, які назвуть правильну дату, отримують безкоштовний вхід на відкриття. Тож пишіть свою дату в коментарях, перевірять, у кого інтуїція працює краще за прогноз погоди. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Номер телефону 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама.

0: Є-радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама.
2: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та місць. Деталі за номером 098 250 23 56.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.
3: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в Instagram «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальна реклама.
0: Твоє радіо.
6: Ну і, друзі, якщо ви саме зараз собі приготували каву, то неодмінно зараз вже в цей момент нюхайте її, нюхайте цю каву, тому що кажуть, що запах кави заряджає на продуктивність і взагалом впливає на мотивацію та настрій. Запах кави асоціюється багатьох людей з енергією, з концентрацією, з початком активного дня. І саме тому навіть без вживання напою аромат допомагає налаштувати себе на роботу та покращувати настрій. Втім, цей ефект має свої особливості, про які також варто знати. Нюх є одним з найпотужніших органів нашого чуття, адже він безпосередньо пов'язаний з зонами мозку, що відповідають за емоції, також пам'ять та асоціативне мислення. І саме тому знайомі нам аромати здатні миттєво викликати спогади або ж змінювати настрій. Запахи часто стають своєрідним сигналом для нашого мозку. Якщо людина регулярно починає день з чашки кави, то з часом її аромат автоматично починає асоціюватися з активністю, роботою та концентрацією. Для багатьох людей запах кави стає частинкою ранкового ритуалу. Саме тому він може викликати відчуття готовності до дії ще до того, як напій був випитий. Найчастіше аромат кави асоціюється з ранковим пробудженням, з продуктивністю, з робочими завданнями, а також концентрацією уваги, а ще енергією. І ось психологи пояснюють, що наш мозок запам'ятовує повторювальні дії, і якщо кава супроводжує вашу роботу або ж навчання, її запах починає виконувати роль психологічного тригера, який допомагає вам швидше увійти в робочий режим. Ось так. І якщо людина регулярно п'є каву перед початком роботи, починає день з кавового аромату, пов'язує каву з активністю, то сам запах може запускати відчуття внутрішньої готовності до роботи. Ну, а також кавовий аромат багатьох людей, вони сприймаються як теплий, затишний, знайомий запах. Саме тому його часто використовують не лише в кав'ярнях, але ще й в свічках, ароматизаторах, також засобах для дому. І для чого загалом запах кави вам може слугувати? Наприклад, він створює відчуття комфорту, покращує настрій, викликає позитивні спогади і допомагає навіть розслабитись. Для багатьох людей цей аромат асоціюється з приємними моментами життя, це ранковими ритуалами, зустрічами, відпочинком або ж спілкуванням з близькими. Аромат також може лише тимчасово підсилювати мотивацію і створити відчуття енергії завдяки своїм таким психологічним асоціаціям. Тому запах кави може цілком позитивно впливати на вашу мотивацію, концентрацію, емоційність завдяки зв'язку нюху з пам'яттю та асоціативним мисленням. Адже для багатьох людей він, по суті, став символом початку нового продуктивного дня, тому і здатний викликати відчуття енергії ще до першого ковтка напою. Тож, друзі, давайте вп'ємо, нюхаємо свою ранкову каву, хто ще цього не зробив, і завітаємо в м'яку лінію, тому що там м'які дивани для ваших світлих вечорів, стильні ліжка для легкого сну, а ще зручні столи, стільці для нових зустрічей, усе, що робить простір живим і комфортним. В них понад 100 меблів, унікальний дизайн і ще розтермінування безвідсоткове. Завітайте за адресою місто Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, це навпроти газової. М'яка лінія. Весна починається саме з дому.
0: О правах реклами.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: сьогодні перший день літа, впевнено, всім нагадує, що пора відпочивати, але доросле життя що нам каже? Стоп, друже, а як же робота, графіки, дедлайни, рахунки, гора відповідальності, щоденні справи, які просто не знають, що таке канікули. Тож замість пляжу на нас чекають робочі зустрічі, замість прохолодних коктейлів, літри кави, а замість купальника черговий буде необраз, який ми зібрали на швидкоруч на півсонному стані. І поки відпустка залишається лише для нас мрією, треба якось виживати. І без порції гумору тут ну ніяк. І ясна річ, що українці не заборилися і вирішили нагадати всім, що сьогодні перший день сезону, який у дитинстві здавався справжнім святом. Адже літо про свободу, пригоди, безтурботність та щиру радість. І хоча ми з вами вже давно виросли, але більшу частину літа тепер проводимо на роботі. І ці відчуття нікуди не зникають. Тому на допомогу йдуть меми. Меми саме про літо, яке прийшло і якого ми так сильно чекали. Як ми бачимо, погода якась сьогодні геть не літня. Може і дійсно треба ще приберегти теплий одяг. Друзі, і парасольки свої також не забувати. А ще завітайте в торговий центр «Шах», адже там покупки можливість обрати все одразу на одній локації, що дуже зручно. На першому поверсі в метр квадратний – це ваш надійний помічник у створенні комфортної та унікальної оселі. Вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку, сантехніку – все зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила та ваша ідеальна оселя. Світло та арт-декор. Тут світло стає мистецтвом, декор відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, що допоможе створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. New меблі на другому поверсі – це незрівняний вибір меблів для кожного куточку вашого дому. Стильні дивани, елегантні столи та комфортні матраци німецького виробництва – все, щоб ваш простір став ідеальним. І між іншим, в кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Тож завітайте в торговий центр «Шах» за адресою Другобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід, отримуйте щоденне задоволення від свого вибору.
1: На правах реклами.

Четверо людей дістали поранення через обстріли Нікопольщини, повідомив очільник ОВА Ганджа. 54-річна жінка у важкому стані. Пошкоджено інфраструктуру, підприємство, заправку, приватні будинки та автомобілі. Вчора оператори першого окремого центру сил спеціальних безпілотних систем у спецрозділі з ССО та головним управлінням розвідки, а також з іншими складовими сил оборони України успішно уразили Саратовський НПЗ в Росії. Підприємство входить до структури Роснефті і є важливим виробником нафтопродуктів для внутрішнього ринку Росії. Потужності заводу дозволяють

0: дозволяють випускати понад 20 видів продукції, зокрема паливо, що використовується для забезпечення потреб російських військ.
1: Новини.
0: ДБР у Львові розслідує кримінальне провадження про одержання хабара $3500 військовослужбовцям та дільничим офіцером поліції, які входили до групи оповіщення ТЦК. Про це йдеться в ухвалах Личаківського районного суду Львова. Військовий ТЦК, перебуваючи на посаді стрільця відділення оповіщення, залучив до протиправної діяльності старшого дільничого офіцера. На початку травня військовослужбовий зателефонував до військовозобов'язаного, який був в розшуку з січня через неявку за повісткою, та пояснив схему зняття з військового розшуку і внесення відповідних даних до системи оберіг. За цю послугу співробітник ТЦК спершу вимагав $4000, а в середині травня озвучив ціну $3500. Обох затримали після передачі грошей. Також ДБР розслідує кримінальне провадження щодо двох поліцейських офіцерів громади Стрийського районного управління поліції, які вимагали хабарі у водіїв, шантажуючи їх притягненням до адмінвідповідальності за вигадані порушення в сфері безпеки дорожнього руху. Зокрема, відомо, що у вересні 2024-го в межах селища Верхнє Синьовидне офіцери громади зупинили водія вантажівки ДАФ і заявили, що він перебуває в стані алкогольного сп'яніння і вимагали 20 тисяч гривень за непритягнення до відповідальності. Водій перерахував гроші на вказану поліцейськими банківську картку. Наприкінці березня суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в розмірі 266 тисяч гривень.
1: Новини.
0: Уряд переглянув методику нормативної грошової оцінки земель для курортних міст. Відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив 27 травня. Проблема полягала в тому, що через зміни до методики, запроваджені у 2021 році, бюджети курортів втрачали значні кошти від плати за землю. В Трускавці, в Моршині і в інших оздоровчих містах ці надходження становлять вагому частину місцевих доходів. За даними органів місцевого самоврядування, після зміни методики доходи від плати за землю по Україні скоротилися майже на 6 мільярдів гривень. Найбільше постраждали саме міста-курорти. Там нормативна оцінка земель оздоровчого призначення різко знизилася. В Трускавці, у Трускавецькій міській раді, вважають, що нові зміни допоможуть зменшити втрати місцевих бюджетів і зміцнити фінансову спроможність громад. Це важливо, бо від цих коштів залежить фінансування інфраструктури, благоустрою та інших місцевих потреб. І на завершення, Андрогобицький міськрайонний суд притягнув до відповідальності жінку за повторне ухилення від виконання батьківських обов'язків. 18 травня в Дрогобичі малолітня дівчинка залишилася без нагляду. Вона вийшла на балкон 4-го поверху і нахилялася через огорожу. Відомо, що постанову опублікували на порталі Open.bot, повідомляє Львівмедіа. До поліції тоді звернулася сусідка. З'ясувалося, що мати дівчинки 17 травня поїхала до Львова на зустріч з подругою, а дитину залишили на іншу знайому, з якою разом орендує житло. Суддя призначила матері дитини штраф 1700 гривень. Наступна порція новин буде о 12:00, а зараз в ефір повернеться Олена Ластов'як.
1: Твоє радіо.

0: Партнер прогнозу – м'ясник у Дрогобичі. Справжній шашлик чекає саме на вас. Понеділок, 1 червня і перший день літа. Сьогодні центральна Україна звільниться від дощів, тоді як в низці інших регіонів погода продовжить демонструвати мінливість. Отже, протягом понеділка синоптики прогнозують мінливу хмарність, при цьому очікують дощову погоду на сході, заході, а також у Вінницькій та Одеській областях, на сході з грозами, решті території країни без опадів. Разом з тим, вночі та вранці у східних, північних, а також у Черкаській, Кіровоградській, Одеській областях подекуди можливий туман. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду, напрямок північний, на правобережжі південно-східний. Температура вночі буде триматись у проміжку від 5 до 10 градусів тепла, на морському узбережжі до 13 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів будуть показувати від 15 до 20 градусів тепла. І як вже раніше писали синоптики, прогнозують, що літо 2026 року в Україні може бути прохолоднішим і менш спекотним, ніж попередні роки. За даними метеорологічних моделей, очікується переважно хмарна погода з підвищеною кількістю опадів і середніми температурами приблизно на кілька градусів нижчими, ніж це було в 2025 році, без екстремальної спеки вище плюс 30 градусів тепла. Літо пройде з таким нестабільними умовами, червень і липень будуть дощовими та відносно прохолодними, а ось серпень трохи сухішим, але з помірним теплом і прохолодними ночами. Ну що ж, друзі, я хочу сказати, щоб ви собі саме зараз, якщо маєте таку можливість, уявили соковите м'ясо, фірмовий маринад, аромат, від якого просто неможливо відмовитись. І це шашлик від м'ясника на Грушевського, 59. Вам не потрібно нічого готувати, тільки зателефонувати і замовити свою порцію. А краще одразу замовляйте дві, бо на одній ще ніхто не зупинявся. І поки ви будете забирати своє замовлення, то загляньте до прилавок, тому що там свіже м'ясо та м'ясні вироби на будь-який смак. Обирайте самі, що хочеться вам приготувати вдома. 077-000-59-59. 077-00-59-59. Замовляйте вже сьогодні. М'ясник, Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: На правах реклами.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Твоє радіо.
2: У 2026 році в Україні випускні у школі відчутно подорожчали. Нині середня вартість підготовки і самого свята становить близько 34 тисяч гривень. Це приблизно на чверть більше, ніж торік, і становить майже 4 мінімальні зарплати. Така тенденція обумовлена різким зростанням цін на макіяж, зачіску, оренду залів, аксесуарів, взуття, суконь. Найдорожчі випускні нині у Києві та Львові. Там ціна орієнтовна від 28 до 35 тисяч гривень. А от у обласних центрах можна вкласти зі 18-24 тисячі гривень. Про це йдеться у дослідженні від Емпоріум. Отже, цьогоріч середня вартість підготовки та святкування випускного в Україні становить приблизно 34 тисячі гривень. Для порівняння, у 2025-му посередній бюджет складався 27 тисяч 350 гривень. Тож за рік витрати зросли приблизно на 25%. Отже, найбільше подорожчали окремі складові підготовки. Макіяж і зачіска зросли на 37%. Оренда банкетних залів на 30%, аксесуари на 28%, взуття на 26%, випускні сукні на 25%. У великих містах середній бюджет на одну людину становить від 28 до 35 тисяч. Основні витрати припадають на оренду залів, послуги стилістів, візажистів, оренду транспорту, а також організацію святкового вечора. Найнижчий бюджет свята в невеликих населених пунктах 9-13 тисяч гривень на одну людину. Причини – це нижча вартість послуг та можливість святкувати у більш просторих форматах або ж на відкритих локаціях. Окрім зростання вартості, помітно змінюється підхід до самого святкування, тому що випускні все частіше відходять від традиційних банкетів, стають більш символічними та емоційними. Серед ключових трендів 2026-го – це вікенд-тріп замість ресторану, такі собі короткі подорожі з класом або ж друзями. Онлайн-формати для випускників, які перебувають за кордоном, або ж благодійні ініціативи та збори на підтримку Збройних сил України. Символічні подарунки школі замість дорогих презентів педагогам і різне. І до слова хочу вам сказати, що дійсно ціни злетіли до 4 мінімальних зарплат, і все-таки це зрозуміло, тому що всі хочуть виглядати в цей день неймовірно. Ясна річ, замовляють і фотографа, також додатково альбоми, кожна окрема фотосесія, це все також дуже попадає в копієчку, тому варто з тим, як то кажуть, наперед бути до цього готовими. Так само бути готовими і придбати собі нове житло, нову квартиру, що ви давно собі планували. Житловий комплекс «Ядро» розпочав продаж квартири, і це ваш шанс вигідно інвестувати в майбутнє. Адже купуючи квартиру на старті будівництва, ви для себе отримаєте максимальні переваги. Економії до 10%, широкий вибір планувань, також розтермінування безвідсоткове до 24 місяців. Але поспішайте, тому що така пропозиція діє тільки на старті будівництва. Телефонуйте 068-551-51-55, 068-551-51-55. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас, тож інвестуйте з вигодою вже сьогодні.
0: На правах реклами.

Отже, друзі, Довбуш і Другобичі – це ж не лише про смак, це ще й про команду. Якщо ви любите кухню, людей, атмосферу та хочеться працювати, тоді заклад Довбуш запрошує на роботу кухаря-касира. Досвід не обов'язковий, всього вас навчають, натомість гарантують вам високу заробітну плату плюс відсотки. І графік роботи 2/2, харчування, офіційні та зрозумілі умови співпраці. А поки ви думаєте, то уявіть собі ідеальний смак, справжня піца на дровах та ферментований тісто. Італійське борошно-капутно, соковиті кебаби, великий бургер та авторські соуси, які точно закохають вас у себе. І не забувайте про акцію «Піца 3+1» з понеділка по четвер. Та ще й безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Другобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. Це була реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Літо «Зефір Кіс» – це коли дитина зранку біжить швидше за вас, нові друзі, активності, квести, також водні атракціони і дні, після яких емоцій вистачає до вечора. В програмі майстер-класи, квести, тематичні вечірки, флешмоби та активності, ще прогулянки, водні атракціони і головне – щодня нова тематика та нові пригоди. Все проходить під наглядом інструкторів. Старт 15 червня, ціна 800 гривень за день. 3750 гривень за тиждень – це 5 днів. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А, телефон 0800 33 59 54, 0800 33 59 54. І це була реклама.
2: Твоє радіо. Реклама. Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги. Наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 35206 або звертайтесь за адресою Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів. Дрогобич зустрічає сучасну українську літературу. 5 червня о 18.00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Сашко Обрій, український поет, військовослужбовець, лауреат премії імені Василя Симоненка, автор 5 поетичних збірок. Авторські читання, жива розмова, знайомство з письменником. Приходь слухати, питати і відкривати сучасну українську поезію разом. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.

0: Твоє радіо.
1: Перший літній день і перші літні промені, які не видно за хмар, але я точно знаю, вони десь там є, просто трішки ховаються. І все-таки, друзі, цей день зігріває нас не лише погодою, але ще й також вашими теплими привітами та привітаннями. Надсилайте їх впродовж дня на наш студійний номер 067-700-401-4. Ми будемо їх зачитувати тут у студії твого найріднішого. І перш ніж я їх зачитаю, хочу, щоб ви завітали в салон «Велюр» на вулиці Володимира Великого 7. Тому що вони пропонують меблі, які поєднують сучасний стиль, щоденний комфорт, м'які дивани, зручні крісла, столи для теплих компаній, а ще й ліжка для повноцінного відпочинку та практичні шафи для порядку в домі. Тож почніть цю весну з оновлення і створіть дім, якому приємно жити, мріяти, ну а також зустрічати нові дні. Дрогобич, вулиця Володимира Великого 7, це Десільпо, але на другому поверсі.
0: О правах реклами.
1: Ну що ж, друзі, саме зараз наш привітик від нашої слухачки Оксі. Доброго ранку, Оленка. Доброго, рада вас чути, вдалого та позитивного вам ефіру. Вітання всім слухачам твого радіо. Також передаємо вітаннячка всім, хто зараз нас слухає. Чи в дорозі, чи вдома. Всім привітик. Також нам пише наш слухач Михайло. Привіт, твоє радіо. Вітання ведучим. Хочу, щоб ви поставили для мене композицію «Деспосіто», бо саме ця пісня асоціюється у мене з літом. Гарного дня. Дякую дуже щиро. Неодмінно поставлю цю композицію, так і насправді є щось з ній такий літній вайб, коли хочеться просто взяти в дорогу, вирушити і вімкнути її наповну. Також пише нам наша слухачка Тетяна. Привіт, твоє радіо, всім бажаю гарного, мирного, сонячного, ніжного, легкого дня і поставте, будь ласка, щось для настрою, ну вже дуже хочеться. Неодмінно поставлю, якщо хочеться, то мусить бути. Тому вам також бажаємо гарного, класного дня, не дивлячись на ті хмари за вікном, знайте, що промінчик сонечка живе в кожному з нас. І саме зараз будемо слухати «Деспосіто».

0: Реклама. Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: 11.52, день просто в ритмі шаленому, тому що понеділок і перший день літа. Хто вже планує цей червень, а хто ще досі не знає, що робити завтра. Але якщо ви зараз досі вагаєтесь і не знаєте, як провести ваші вихідні, то завітайте в торговий центр «Шах». Повірте, там покупки – це можливість зібрати все одразу на одній локації. А це мега зручно. Метр квадратний і ваш надійний помічник у створенні комфортної унікальної оселі. Саме там зможете обрати душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку, сантехніку, тому що все зручно, якісно, надійно. Арт-світло та арт-декор – це світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. В них світильники, бра, лампи від сучасних до класичних витворів дизайну. Арт-декор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, допоможуть створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – це незрівняний вибір меблів для кожного куточка вашого дому. В них стильні дивани, елегантні столи та комфортні матраци німецького виробництва – все, щоб ваш простір став ідеальним. Тож обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Та між іншим, в кожному з магазинів часто бувають акції, вигідні пропозиції. Завітайте за адресою Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід, отримуйте щоденне задоволення від свого вибору.
1: О правах реклами.
0: Ну що ж, друзі, зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з останніми новинами цієї години. Я до вас повернусь наступної і розповім про погоду. Тож не перемикайтесь.

Прокурора Харківської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо 13 осіб, які причетні до викрадень, катувань і вбивств мирних жителів під час окупації Ізюма. Серед обвинувачених 11 військовослужбовців підконтрольного Росії формування ЛНР, а також депутат так званої ЛНР і голова Союзу кінематографістів ДНР. У 2022 році вони викрадали місцевих, незаконно утримували їх, били і погрожували розправою, намагаючись отримати інформацію про українських військових, ветеранів АТО і людей, які допомагали силам оборони. Знущання над потерпілими фіксували на відео, а записи використовували для створення пропагандистських сюжетів про нібито боротьбу з бандерівцями. Один з епізодів стосується вбивства 46-річного пластуна і помічника депутата Ізюмської міської ради. Всім обвинуваченим інкримінують державну зраду, порушення законів та звичаїв війни. Всі перебувають у розшуку. Захоплення Краматорська та Константинівка залишається головною ціллю Кремля, але терміни знову перенесли. Тепер до кінця року. Про це і про актуальну ситуацію на фронті і в тилу ворога розповідають інформовані джерела РБК «Україна». Головні тези такі. Нові напрямки тиску. Одночасно з просуванням на Донбасі влітку ворог буде намагатися тиснути одразу в трьох областях – Запорізькій, Харківській і Сумській. Технологічний прорив та паритет. Україна близька до встановлення паритету з Росією за кількістю запусків дальніх безпілотників. Щодо ефективності БПЛА, то понад 10-12% українських далекобійних дронів стабільно вражають цілі в тилу Росії. Для порівняння, в російських шахедів цей показник зараз становить лише

0: 3-5%. Ключ до зміни планів Кремля. Якщо сили оборони втримають поточну тенденцію та здобудуть перевагу у небі поблизу лінії зіткнення, то це може змусити росіян переглянути свої амбіції. Росія має ресурс, аби проводити масовані ракетно-дронові удари в середньому кожні 5-10 днів. І це з урахуванням часу на розвідку та аналіз цілей. І хоча Росія пригрозила бити по воєнних об'єктах, це лише один з її пріоритетів. Адже протягом останнього тижня агресор намагався атакувати енергетичні підстанції, об'єкти газовидобутку, аеродроми, об'єкти залізничної транспортної інфраструктури і звичайні цивільні будівлі, де не було жодних так званих центрів прийняття рішень. І, як пояснюють джерела РБК «Україна», атаки по цих об'єктах теж, ймовірно, будуть продовжуватися.
1: Новини.
0: У Львівському районі затримали 44-річного чоловіка, який під час раптового конфлікту завдав каменем смертельних травм своєму 59-річному знайомому. За скоєне йому загрожує до 10 років ув'язнення, повідомили в поліції Львівської області. Потерпілого госпіталізували, але, на жаль, незважаючи на зусилля медиків, він помер наступного дня у лікарні. Сьогодні вранці рятувальники отримали повідомлення про те, що в Самборі небайдужі громадяни помітили собаку, яка опинилася у воді на відстані близько 15 метрів від берега і не могла самостійно вибратися. Надзвичайники дісталися до тварини, витягнули її з води, після порятунку передали зоозахисникам. Ця історія доводить, навіть одна небайдужа дія може врятувати життя. Наступні новини будуть о 13:00 рівно.

0: Партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник». Шашлик для всієї компанії вже готовий. Погода в понеділок, 1 червня, буде хмарно. У східних і західних областях прогнозують короткочасний дощ. Саме буде переважати сьогодні хмарна погода. Вночі короткочасні дощі очікуються у східних, західних, вінницьких і одеських областях. Місцями туман прогнозують у більшості північних регіонів, а також на Черкащині, Кіровоградщині та Одещині. Вдень у східних областях можливі грози. Вітер буде північний, на правобережжі південно-східний зі швидкістю приблизно 5-10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від плюс 5 до плюс 10 градусів тепла, а на узбережжі морів до плюс 13 градусів тепла. Вдень на території України прогнозують від 15 до 20 градусів тепла. За даними синоптиків, сьогодні в Другобичі температура буде 10 до плюс 18. Хмарна погода буде триматись до самого вечора, в день буде йти дощ, який до вечора повинен послабшати. Вівторок, 2 червня, ми очікуємо на таку саму погоду, суцільна хмарність, сильний дощ, ну, який вже набере силу в другій половині дня, але ближче до вечора стихне. Температура буде сягати від плюс 12 до плюс 17 градусів тепла. В середу та четвер буде мінлива хмарність, дрібний дощик також місцями буде, температура буде сягати від плюс 12 до плюс 22 градусів тепла. Також на п'ятницю, суботу та неділю, за даними синоптиків, нас очікують мінлива хмарність, дощ, можливі грози, тож неодмінно візьміть з собою парасольки, вони вам неодмінно знадобляться. І що, друзі, цікаво, це те, що за останні 130 років, 1 червня, максимальна температура в цей день була 29 градусів тепла в 1979-му, а мінімальною лише 1 градус тепла в 1999 році. Якщо ви збираєтесь з друзями чи родиною і не знаєте, що ж вам приготувати, то рішення просте. Шашлик від м'ясника. Свіже м'ясо, фірмовий маринад, приготовлений з душею, вам залишається тільки насолоджуватись. Телефонуйте, замовляйте потрібну вам кількість порцій і зустрічайте гостей без жодного клопоту. А хочете самі щось обрати, то приходьте до магазину. На прилавку в них завжди свіже м'ясо та м'ясні вироби, які вас точно не залишать байдужими. 077-000-5959 077-00-59-59. М'ясник у Другобичі, Грушевського, 59.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святковий меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Ну, саме зараз, друзі, трішки повернемось саме, що відбулось в останній день весни. У світі відбулось кілька престижних спортивних подій. Так, тенісні змагання Roland Garros принесли українцям багато, багато новин. І саме зараз хочу розповісти про те, що мережа дійсно в шоці. І від того, що на такому рівні український теніс ще не був, від того, що українки матимуть двобій між собою, а саме Еліни Світоліної та Марти Костюк. Ну, і вишенькою на торт є, знаєте що? Ганьба росіян на фіналі Ліги Чемпіонів. Мережею шириться фото, як вони поскручували свої пакети. Коментарі українців, як завжди, просто безцінні, особливо в трець. Вони підмітили улюблений символізм саме росіян. Ну, а ми любимо це підкреслити. Ну, а далі мережу було просто не спинити. Наші співвітчизники детально пояснюють росіянам, що і до чого. Головне, радять, що пакети мають бути не кольорові, а чорні. Чорні потрібно брати, щоб зайвий раз вже не трататись на оці світлі. На світлині зверху наш Ілля Забарний, саме в третє, його група підтримки. В фіналі він виграв головний трофей. На фото знизу дружина Голікопера ПСЖ, росіянина Матвія Сафонова, і така фотографія, колаж просто поширюється зараз мережею. Ну, і знаєте, хочу сказати, небо і земля, ну, чесно, наші красиві, з медаллю, з чемпіоном, з переможцем просто, а ті стоять з тим пакетом. Ну, і ось, друзі, чесно, саме, думаю, так їм і, в принципі, потрібно. Але я би казала ще з чорного. Чорний пакет. От чорні пакети – це якраз їхня тема. Те, що їм якраз треба. Це, по суті, те, що ми мали і знати. Те, ми і знали про тих жителів недокраїни. Саме, хто вони, що вони і тому подібне. Ну і, друзі, хочу вам сказати, що коли ви вже переглянули стрічку трець, підняли собі настрій, відповіли на те чи інше, на той чи інший пост, який вам до вподоби, ясна річ, що час вже задуматись і про своє місце відпочинку, своє місце релаксу. Якщо ви ще досі не маєте такої квартири, де все було в одному місці, знаєте, як то кажуть, місто в місті, то знайте, що саме квартира в ЖК «Ядро» бізнес-класу чекає на вас. Гарна новина для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні. Розраховуватись хоче за нього поступово. Житловий комплекс «Ядро», кредитований Щадбанком за державною програмою «ЄОселі». Ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. І нагадаю вам особливості комплексу. Це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зонами барбекю, а ще басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це лише частина переваг ЖК «Ядро», простору, який створений з турботою про комфорт та якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви чуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім. Це була реклама.

друзі, Довбуш у Дрогобичі – це не лише про смак, це ще й про команду. Якщо ви любите кухню, людей, атмосферу, не хочеться вам працювати, тоді заклад Довбуш запрошує вас на роботу кухаря-касира. Досвід не обов'язковий, вас всього навчать, натомість гарантують вам високу заробітну плату плюс відсотки. Графік 2/2. Харчування, офіційні та зрозумілі умови співпраці. Ну а поки ви думаєте, уявіть собі такий ідеальний смак. Це справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капуту, соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, які точно закохають вас у себе. Не забувайте ще про акцію «Піца 3+1» з понеділка по четверта. Безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. Це була реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Літо «Зефір Кідс» – це коли дитина зранку біжить швидше за вас. Нові друзі, активності, квести, водні атракціони і дні, після яких емоцій вистачає до вечора. У програмі майстер-класи, квести, тематичні вечірки, флешмоби та активності, а ще прогулянки, водні атракціони. І головне – щодня нова тематика та нові пригоди. Все проходить під наглядом інструкторів. Старт 15 червня – 800 гривень за день, 3750 гривень за тиждень – це 5 днів. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А, 0800 33 59 54, 0800 33 59 54. Телефонуйте.
2: На правах реклами. Зефірний календар. Твоє радіо. Реклама.
3: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого

0: даємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
1: Компанія Термопласт, що у Меденичі запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Реклама.

0: Це відчуття, коли хочеться щось змінити в своєму житті, але починаєш з маленького. Ну, наприклад, з дому. Бо саме дім найчастіше першим показує те, як ми з вами живемо, затишно нам чи потім ми все доробимо. І от саме зараз час подумати про те, де ви відпочиваєте після роботи, де збирається ваша сім'я, друзі, де починається ваш ранок. Бо комфорт – це не розкіш, це щоденна потреба. Ну, друзі, тому варто завітати в м'яку лінію. В них м'які дивани, сучасні ліжка, також столи і стільці для життя, в якому більше світла, простору і теплих моментів. Понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн і ще розтермінування безвідсоткове. Тож завітайте за адресою Другобич, вулиця Стрийська, 105, навпроти газової. М'яка лінія. Оновлення, яке відчувається вже з першого дня весни.
1: У правах реклами.

0: П'ятниця близько, а з нею файна п'ятниця від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич Грушевського, 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 700.

0: сьогодні в Україні відзначають Всесвітній день батьків. Тож, з нагоди свята хочеться нагадати, що батьки – це справжні супергерої. Для них немає нічого неможливого. Вони завжди готові прийти на допомогу та здатні заради своїх діток на справжні подвиги. Матусі та тати щодня виконують десятки ролей одночасно і підтримують, навчають, заспокоюють, надихають. Вони ніколи не втомлюються відповідати на сотні запитань. Особливо «Чому? Чому? Ну чому?» Протягом дня не забувають також про казку «Коня на ніч» та знаходять сили обійняти тоді, коли це потрібно найбільше. Але й не забуваємо, що батьківство – це завжди про надлюдське терпіння. Про втому і навіть про нерви, які іноді вже все-таки здають. Тож у цей день вітаємо всіх, кого називають мамою, татом, тому що ви круті. Мам немає рівних. І ясна річ, що є десятки мемів про таке непросте, але таке класне батьківство для нас усіх. Тобто, тому якщо ви сьогодні без настрою, можете собі ними підняти настрій. Або ж завітати в торговий центр «Шах» і потішити себе покупками. На першому поверсі метроквадратниця – ваш надійний помічник у створенні комфортної та унікальної оселі. Тож вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. Метроквадратний – ваш простір, ваші правила та ваша ідеальна оселя. Арт-світло та арт-декор – тут світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи, а також вази, підсвічники, сувеніри, тематичні аксесуари допоможуть створити атмосферу, яку будете відчувати лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – це незрівняний вибір меблів для кожного куточку вашого дому. Стильні дивани, елегантні столи та комфортні матраци німецького виробництва – все, що ваш простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і подайте своєму дому нове життя. Між іншим, в кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід та отримуйте щоденне задоволення від кожного свого вибору.
1: Правих реклами.
0: Ну що ж, друзі, обідній час, як то кажуть, вже стукає нам у двері. А зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з останніми актуальними новинами. Тож не перемикайте, залишайтесь на твоєму.

0: Третій армійський корпус заявив, що відтепер Луганщина під контролем українських дронів. Українські бійці вдарили по логістиці росіян на тимчасово окупованій Луганщині, діставшись до самого КПП Ізварине. Це понад 205 кілометрів вглиб території, що контрольована військами Російської Федерації. Операцію розробив та очолив командир взводу ударних безпілотників, герой України Олександр Іванцов. Схід. У Дрогобичі переглянули тариф на водопостачання і водовідведення. Тепер він становить 87 гривень 30 копійок за кубометр. В Дрогобичі рішення затвердили на засіданні виконкому сьогодні. Як зазначає Дрогобицька міська рада, оскільки для населення зростання тарифу буде суттєвим і відчутним, то управління соціального захисту населення розробило окрему програму компенсацій, що буде покривати витрати для соціально вразливих категорій населення. Цьогоріч повноваження зі встановлення тарифу на воду від комісії передали до органів місцевого самоврядування. В основу коригованого тарифу лягло зростання вартості пального, невелика інвестиційна складова в розмірі 300 тисяч гривень в рік і лише 4% рентабельності, так наголосив Роман Шалага. Новий тариф 87,30 демонструє зростання на 3 гривні 40 копійок по відношенню до затвердженого ще раніше державним регулятором, зазначають в міській раді. У міжнародному реєстрі збитків з'являється ще 14 категорій для громадян, бізнесу і держави. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Сверденко. Зокрема, для власників бізнесу відкриються такі категорії, як втрата культурних об'єктів, витрати на евакуацію активів, інші економічні і гуманітарні збитки. Держава зможе зафіксувати знищення об'єктів культурної спадщини, екологічну шкоду, розкрадання природних ресурсів, гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення і на розмінування території. Українці ж зможуть зафіксувати і в майбутньому отримати компенсацію за втрату доступу до медичної допомоги та освіти, додаткові економічні втрати та інші порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини. Заяви за новими категоріями до реєстру можна буде подати, коли вони з'являться у дії. Наразі там відкрита 21 категорія. До реєстру вже надійшло майже 150 тисяч заяв.
1: Новини.
0: Російський уряд заборонив експорт авіаційного газу на 5 місяців. Про це йдеться у прес-релізі на сайті уряду. Стверджується, що метою є забезпечення стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку Росії. Запроваджений мораторій поширюватиметься на вивіз з Росії палива для реактивних двигунів, в тому числі, що придбане на біржових торгах. Він діятиме до 30 листопада включно. Bloomberg зазначає, що

0: Росія може залишитися без пального через рекордні удари України. Україна за травень атакувала 8 з 10 найбільших нафтопереробних заводів Росії. Через це в травні середній обсяг переробки в Росії сягнув 4,58 мільйона барелів на день. Це на 700 тисяч барелів менше, ніж рік тому, і найнижчий показник з жовтня 2009 року. Через зупинку заводів і скорочення потужностей аналітики очікують подальше падіння обсягів. Крім того, Кремль потребує, проблему цю заперечує, але факти говорять самі за себе, в Росії вже почали обмежувати продаж пального, зазначає Bloomberg.
1: Новини.
0: В Україні завершилася програма кешбеку за пальне. За цей час нею скористалося 2,3 мільйони українців, повідомляє прем'єр-міністерка. Під час нафтової кризи з 20 березня до 31 травня програма дозволяла громадянам України заощаджувати і накопичувати від 5 до 15% від вартості палива. За ці кошти можна було купити ліки, книжки і продукти українського виробництва. Також їх можна було спрямовувати на благодійність чи оплатити комуналку. О 14:00 будуть наступні новини, не пропустіть.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи.

0: Партнер прогнозу «М'ясник у Другобичі» – це смак, який ви запам'ятаєте. Короткочасні дощі та мінлива хмарність – такий буде прогноз погоди на 1 червня. Сьогодні температура сягне не більше 18-19 градусів тепла. Протягом дня утримується хмарна погода, в ранішній дощ в день послабшав, проте він не припиниться до пізнього вечора. Завтра, вівторок, 2 червня, маємо також хмарну погоду, яка протримується увесь день. Дрібний дощ йтиме весь час, день він посилиться, до вечора послабшає. Температура буде сягати від плюс 12 до плюс 18 градусів тепла. В середу та четвер погода буде похмура, з мінливою хмарністю, дрібний дощ місцями, температура буде сягати від 11 до 21 градусу тепла. В п'ятницю 5 червня мінлива хмарність, також можливі грози. Температура буде сягати в цей день від 11 до 25 градусів тепла. Субота та неділя – два наших вихідних дня. Буде суцільна хмарність, дощитиме, тож не забудьте собою взяти парасольки. Ну, а температура буде сягати комфортних – плюс 15, плюс 21 градус тепла. І узнаєте той момент, коли запах м'яса з вогню і всі одразу сідають за стіл. Саме таке відчуття дарує шашлик від м'ясника. Тільки свіже м'ясо, тільки фірмовий рецепт маринаду і все вже готове для вас. Не готуйте самі, замовте готовий шашлик і подаруйте собі справжнє задоволення. А якщо любите готувати, то заходьте і обирайте самі. Свіже м'ясо, апетитні м'ясні вироби на прилавку для вас щодня. Свіжі, якісні та на будь-який смак. Телефонуйте і замовляйте за номером телефону 077-000-5959, 077-00-5959. М'ясник Другобич, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами. Твоє радіо.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Ну що ж, друзі, я вам хочу сказати, що ми всі любимо свіжі, як то кажуть, освіжаючі напої літом. Ну і ясна річ, наш такий старий добрий друг Живчик. І відтак зараз тривають просто страшенне обговорення навколо цього напою, особливо на рахунок його вигляду, тому що Живчик змінив дизайн, і українці просто розділилися два табори. Тепер світ точно не буде колишнім. Український напій Живчик – це легенда серед всіх напоїв. Наше веселе яблуко на пакуванні любить не одне покоління українців, які вже просто створювали про нього неодноразово меми. Та нещодавня заява представників компанії розчарувала любителів цього яблучного еліксиру з ехінацеї. Той самий напій з дитинства, пікніків, шкільних екскурсій, моментів, коли не візьмеш собі коло, а візьмеш його. Унови в собі пакування. Бренд пояснив це тим, що Живчик виріс та змінився. А знайомий смак тепер живе в новій пляшці та етикетці. Але українці подивились на редизайн і такі: ви що наробили? Бо Живчик – це культурна одиниця виміру нашого дитинства. Там має бути таке миле яблучко, яке дарує всім відчуття літа. І в коментарях люди просять: поверніть, будь ласка, назад цю легенду. Верніть, як було. Це більше не наш козак. Ну, а хтось порівнює новий дизайн з пляшкою олії, хтось із чимось надто дорослим і надто серйозним. Та все-таки не розгубилися люди і також створили ще різні мемчики на рахунок того, що вони не хочуть змінювати дизайн цього напою, саме Живчика. Хочуть, щоб він залишався таким, яким він є. Ось так. Ну, подивимось, друзі, чи все-таки дослухаються вони до слів українців у треці, чи все-таки перестануть змінювати сам вигляд цього Живчика. Але хочу вам сказати, що новенький вигляд, ну, мені так собі заходить. Все-таки я також на стороні того попереднього варіанту. І знаєте, якщо ми вже і згадали про напої, та й загалом про літо, як це класно, коли є велика територія, де ваша дитина може проводити час зі своїми друзями, також бігати, насолоджуватись літніми днями і мати свій дитячі спортивні майданчики та велопарковки, все це в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Особливість цього комплексу – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером, зонами барбекю, а ще басейн-спа-комплекс для відпочинку і релаксу. І гарна новина для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, а розраховувати за нього хоче поступово. Адже житловий комплекс «Ядро» кредитований Щодбанком за державною програмою «Є оселя». І це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. І це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», просто розтвореного з турботою про комфорт та якість життя свого кожного мешканця. Тут ви відчуєте сенс фрази, що всюди добре, а вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
3: О правах реклами.

0: це не лише про смак, це ще й про команду. Якщо ви любите кухню, людей, атмосферу, де хочеться вам працювати, тоді заклад «Довбиш» запрошує вас на роботу кухаря-касира. Досвід не обов'язковий, вас всього навчають, натомість гарантують високу заробітну плату плюс відсотки. Графік роботи 2/2, харчування, також офіційні та зрозумілі умови співпраці. А поки ви думаєте, то уявіть собі ідеальний смак. Це справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно, капуто, соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, які точно вас закохають до себе. Не забувайте ще про акцію «Піца 3+1» з понеділка по четвер. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. І це була реклама.
1: Твоє радіо.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама.
1: Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги. Наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 352-06 або звертайтесь за адресою Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
1: Анонс подій та заходів. Дрогобич зустрічає сучасну українську літературу. 5 червня о 18:00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Сашко Обрій, український поет, військовослужбовець, лауреат премії імені Василя Симоненка, автор 5 поетичних збірок. Авторські читання, жива розмова, знайомство з письменником. Приходь слухати, питати і відкривати сучасну українську поезію разом. Деталі в Instagram «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.
4: Понеділок – це завжди хороший день для того, щоб подумати не тільки про свої справи, лише й про свій простір навколо себе. Бо комфорт вдома – це теж частина гарного настрою нашого. І далі корисна інформація саме про салон «Велюр», де ви знайдете меблі, які дихають так, як вам потрібно. Вже дихають літом, м'які дивани для неквапливих ранків, сучасні столи, крісла для теплих зустрічей, стильні ліжка для вашого солодкого сну та практичні рішення для ваших дитячих кімнат. Дозвольте весні оселитись у вашому домі разом із «Велюром», що на вулиці Володимира Великого, 7. І нехай кожен день починається у вас з відчуття оновлення.
5: На правах реклами.
4: Тож, друзі, не перемикайтесь, тому що вже цієї години ми з вами розіграємо квиточки в кінотеатр «Злата». Тож, залишайтесь на твоєму.

трішки швидше, ніж зазвичай, розіграємо, друзі. Саме зараз з вами квиточки в кінотеатр «Злата». Перш ніж ми їх почнемо розігрувати, давайте дізнаємось, які анонси цікаві саме з 28 травня по 3 червня є в кінотеатрі «Злата», що на вулиці Шевченка, 36 у Трускавці. Еволюція. Анімація про дівчинку Зої та її домашнього улюбленця, кролика, вомбата і малого Лорі. Випадково з'їдають інопланетні вони ягоди, після чого отримують фантастичні здібності. Тепер тваринки вміють говорити, а Зої одержує неймовірну силу, це швидкість та дуже гострі вовчі ікла. Цій дивовижній команді доведеться побороти за порятунок людства від скаженого вченого. Наступне – це фільм «Хрещатик 48/2». 11-річні Юрко та Мія випадково знаходять вхід до потибічного Києва, що існує з 482 року. Там на них чекають персонажі українського фольклору, шалені випробування та зустріч з древньою богиною смерті. Наступне – це «Бекрумс. Залаштунки». У покинутому магазині Кларк знаходить вхід до зловісного лабіринту кімнат, які, здається, приховують дещо моторошне. Одержимість цим місцем лякає чоловіка та змушує рухатись далі, стираючи відчуття часу. Тоді на пошуки Кларка вирішує психотерапевтка Мері. Чи зможуть вони знайти одне одного та вибратись назовні, коли місце буквально прагне їх затягнути все глибше і глибше? Дізнаємось в кінотеатрі «Злата». Наступний – це фільм «Майкл». Це кінематографічне зображення життя і спадщини одного з найвпливовіших артистів історії. Цей фільм розповідає історію Майкла Джексона поза межами музики, шлях його від відкриття до його виняткового таланту як фронтмена і до становлення візіонера, чия творча амбіція підживлювала невтомне прагнення стати йому найбільшим артистом світу. Стрічка висвітлює як і життя Джексона поза сценою, так і його найзнаковіші виступи з початку сольної кар'єри. Дарують глядачам місцем в першому ряду, щоб побачити Майкла таким, яким його ще ніхто не бачив. Наступне – це «Мандалорець» і «Грогу». Жорстка імперія пала, проте її воєнноначальники все ще розкидані по галактиці. Молода нова республіка намагається захистити все те, за що боролися повстання. Тому звертається на допомогу до легендарного мандалорського мисливця за головами Діна Джаріна та його юного учня Грогу. Разом вони вирушають свою найризикованішу місію, що приведе їх до нових союзників, небезпечних ворогів і випробувань, що змінять їхні долі. Наступний фільм – це фільм «Тиск». За реальними подіями від продюсерів «Темних часів» за 72 години до найбільшого морського вторгнення в історії усе готово, окрім погодних умов на узбережжі Нормандії. Головного метеоролога Великої Британії Джеймса Стегга викликають, щоб зробити найважливіший прогноз в історії, від якого залежить доля саме Другої світової війни. Будь-яке зволікання створює ризики, що німецька розвідка помітить підготовку, а ціна помилки – це провал найбільшої морської десантної операції і поразка у війні. Остаточне рішення залишається за верховним головнокомандувачем союзних військ. За лічені години до висадки солдатів під командуванням генерала на волосині висить доля війни та життя мільйонів людей. «Пасажир» – це фільм жахів. Хто любить щось страшненьке, може завітати переглянути. За кілька тижнів після початку подорожі молода пара стає свідками моторошної аварії, в якій гине водій. Незабаром їх починає переслідувати пасажир – демонічний сталкер, від якого неможливо втекти, і який слідує за ними, куди б вони не вирушили. Ну що ж, друзі, саме час розіграти два квиточки, але перш ніж ми їх розіграємо, хочу нагадати, як все буде відбуватись. У мене є запитання. До нього варіанти відповідей. Вам потрібно обрати ту, яка, на вашу думку, є вірна, і надіслати її нам на наш студійний номер у Вайбері 067-704-1014, повністю прописавши після слова «вперед». Той, хто дає першу вірну відповідь, отримує свої квитки. Отже, запитання. Так, давайте повернемось до фільму «Бекрумс. Залаштунки». В цьому фільмі головний герой знаходить зловісний вхід у лабіринт. Де саме був цей вхід у зловісний лабіринт, з якого він не міг вибратись? У підвалі будинку, у магазині чи у метро? У підвалі будинку, у магазині чи у метро? Вперед!

друзі, повертаюся до вас, і саме у цьому фільмі «Бекрум», «Залаштунки», головний герой все-таки, мабуть, щось хотів придбати. Бо відтак він мусив завітати в покинутий магазин. Саме там він і знайшов цей вхід до зловісного лабіринту кімнат, які потім його затягували все далі і далі, не тільки його. Тож, друзі, в мене є вже переможець, той, хто дав вірну відповідь першим, і я вітаю нашого слухача Богдана, номер телефону завершується 411. Пане Богдане, квитки в кінотеатр «Злата» ваші. Вам бажаю гарного перегляду. Хто ж сьогодні їх не отримав, не засмучуйтесь, все попереду, і вже завтра ви точно отримаєте свої бажані квитки. А поки, друзі, залишайтесь на твоєму.

0: Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: є радіо.
1: Знаєте, інколи так хочеться, коли ти приходиш з роботи, відпочити від всього такого буденного, від різних завдань, беремо в руки що? Телефон, беремо, ясна річ, гортаємо цю стрічку і натрапляємо інколи, так як пощастить, на дуже-дуже милі відео. І знаєте, здається, коли ти вже все-таки попадаєш на те відео, яке тобі треба було побачити, і переглядаючи його, здається, що все в цьому світі все-таки переможе добро. І знаєте, побачити, як працівник будови під час перерви ніжно гладить такого вуличного песика, то легко повірити в простоту, в людяність, яка без зайвих слів є гучнішою за будь-які вчинки. Чоловік, який просів відпочити після важкої праці, просто не зміг відмовити собаці, яка дуже потребувала його уваги. Вона поставила передні лапки на нього, такого втомленого робітника, поки той ніжно гладив її за вушко і тихо усміхався. І здавалося, знаєте, в цей момент немає нічого особливого в цьому моменті. Ну що там, ну людина та тварина. Проте саме такі миті, вони найпрекрасніші. Бо добре та чуйне серце, воно завжди буде поруч. Завжди відгукнеться і не потребує в теплі, і ніколи не залишиться байдужим. Друзі, і побільше робіть дійсно гарних, теплих вчинків. Тому що це буде дійсно в саме серденько. І ми просто покажемо тим, що зло, так, воно вирує між нами, але добро все рівно його переможе. І після такого темного, похмурого дня завжди прийде світло і сонце, і прийде ранок. І в торговому центрі «Шах» також варто сьогодні побувати, адже там покупки можливо зібрати все одразу на одній локації. Метр квадратний на першому поверсі – це ваш надійний помічник у створенні комфортної унікальної оселі. Вибирайте все – душові кабіни, ванни, унітази, керамічну плитку та сантехніку. Все зручно, якісно, надійно. Метр квадратний – це ваш простір, ваші правила та ваша ідеальна оселя. Арсвітло та ардекор та світло стає мистецтвом, а декор – відображенням вашої індивідуальності. Світильники, бра, лампи – від сучасних до класичних витворів дизайну. Ардекор – це вази, підсвічники, сувеніри та тематичні аксесуари, що допоможуть створити атмосферу, яку відчуваєте лише ви. Нью-меблі на другому поверсі – це незрівняний вибір меблів для кожного куточка вашого дому. Стильні дивани, елегантні столи та комфортні матраци німецького виробництва – все, що простір став ідеальним. Обирайте для вітальні, спальні, дитячої кімнати чи кухні і дайте своєму дому нове життя. Між іншим, у кожному з магазинів часто бувають акції та вигідні пропозиції. Тож завітайте в торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58. Приходьте, зробіть свій хід і отримуйте щоденне задоволення від свого вибору.
0: О правах реклами.
1: Ну що ж, друзі, сьогодні завершуємо трішки швидше, ніж зазвичай, але так само з теплом і хорошою музикою в ефірі. Дякую, що були разом протягом цих годин, за увагу, настрій і таку ранкову компанію. Нехай цей день ваш продовжиться спокійно, без поспіху і без зайвого шуму. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і почуємось вже на цьому тижні. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як. В студію повертається ще Софія Савчин, а я вас цілую, обіймаю і дуже люблю.

Mit Intro Nutter.

14 на годиннику означає, що час для новин в ефірі. З вами Софія Савченко.

0: що до наслідків атаки СБУ на нафтобазу в Армавірі. На знімках з супутника Planet Labs видно пошкодження щонайменше одного резервуара лінійно-виробничої диспетчерської станції в місті Армавірі Краснодарського краю Росії після удару українських дронів. Ще один уражений раніше об'єкт досі не відновили, пишуть схеми. Атаку раніше підтверджував президент Володимир Зеленський, назвавши її частиною далекобійних санкцій проти Російської Федерації. За інформацією видання Рейтер, Путін наказав чиновникам шукати шляхи відновлення зростання російської економіки. Проте бізнес каже, що найкращий спосіб досягти цього – це припинення війни проти України. Зростання та ентузіазм на російському фондовому ринку після кожної позитивної новини з мирних переговорів щодо України за посередництво США вказують на те, якою має бути їхня справжня відповідь, сказав Рейтер, високопоставлений керівник неназваного корпорації в Росії на умовах анонімності.
1: Новини.
0: У Львівській області викрили топ-посадовця служби відновлення на нецільовому використанні 94 мільйонів гривень. Про підозру повідомили начальнику служби відновлення і розвитку інфраструктури у Львівській області. Посадовець забезпечує фінансування будівництва майданчика для стоянки великогабаритних авто поблизу дороги Львів-Краковець, а також під'їзної інфраструктури до нього. На це, ймовірно, спрямували 94 мільйони гривень бюджетних коштів, які мали використовуватися на інші потреби дорожньої галузі, зокрема на експлуатаційне утримання автомобільних доріг. У Львівському районі поліцейські затримали 44-річного чоловіка, який під час раптового конфлікту завдав каменем смертельних травм своєму 59-річному знайомому. За скоєне затриманому загрожують до 10 років ув'язнення, повідомили в поліції Львівської області. Відомо, що потерпілого було госпіталізовано, а незважаючи на зусилля медиків, він помер наступного дня у лікарні.
1: Новини.
0: Європейський Союз може змінити правила тимчасового захисту для українців. З механізму хочуть виключити чоловіків призовного віку і тих, хто залишив Україну нелегально. Про це пише Євроактив з посиланням на внутрішні документи блоку. Водночас це буде стосуватися лише нових заявників, тобто тих, хто буде подаватися на захист у майбутньому. У ЄС вважають, що механізм слід переглянути також в інтересах України, як для підтримки її опору російській агресії, так і для майбутньої відбудови країни. Механізм тимчасового захисту вже дозволив 4 мільйонам українських біженців отримати притулок у ЄС за спрощеною схемою, не чекаючи місяці на розгляд справи. Нині статус тимчасового захисту для українців діє до 4 березня 2027 року. В Україні у закладах середньої освіти є 1700 вакансій вчителів. Водночас катастрофічного дефіциту кадрів немає. Про це заявив міністр освіти і науки Оксан Лісовий в інтерв'ю Радіо Свобода. Каже, що 1700 – це офіційні цифри відкритих вакансій, але варто врахувати, що не всі школи можуть розміщувати свої вакансії. Лісовий розповів, найбільше не вистачає педагогів, які викладають природничі дисципліни, англійську мову, інформатику, математику, а також українську мову і літературу. Найгірша ситуація, за словами міністра, у малокомплектних школах. Гроші освітньої субвенції ходять за дитиною фактично, і

0: чим менше в школі дітей, тим менше навантаження у вчителя і, відповідно, менша зарплата. Тому маленькі школи дуже часто не є укомплектованими вчителями, і це критично відображається на якості освіти в цих школах, пояснив міністр і звернув увагу на те, що часто школи закривають потребу у вчителі з того чи іншого предмету коштом перерозподілу цих годин між вчителями, які вже працюють.
1: Новини.
0: І на завершення, у польському Любліні з ратуші зняли прапор України, який висів там з 2022 року. Це відповідь на рішення Володимира Зеленського назвати один з підрозділів ССО імені героїв УПА. В мерії Любліна кажуть, указ Зеленського ображає польську пам'ять і ускладнює налагодження щирого діалогу. Проте там додали, що Люблін продовжує підтримувати Київ у війні проти Росії. Такі от справи. Прощаюся з вами сьогодні трішки швидше, але до завтра, до 10-ї рівно. Попереду бажаю лише хороших новин і віри, що все буде Україна. З вами була Софія Савченко.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
4: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається! З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у «Зефір Кітс». Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. «Зефір Кітс» – територія щастя.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичам запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.
2: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101

0: Є радіо. Реклама.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Дрогобич зустрічає сучасну українську літературу. 5 червня о 18.00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Сашко Обрій, український поет, військовослужбовець, лауреат премії імені Василя Симоненка, автор 5 поетичних збірок. Авторські читання, жива розмова, знайомство з письменником. Приходь слухати, питати і відкривати сучасну українську поезію разом. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Леді та джентльмени, перше на теренах Дрогобичини виступають український електронний гурт «Провас Ханді». Місто Дрогобич, відпочинковий комплекс «Заалісся». Благодійний концерт на підтримку підрозділу Сил оборони України. 13 червня о 17.00. Приходь, підтримай українські, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за телефоном 068-763-6668.
0: Реклама.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє Радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті. Реклама.
2: Компанія «Термопласт», що у Меденичі запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та місць. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в Instagram «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
0: Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Дрогобич зустрічає сучасну українську літературу. 5 червня о 18:00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Сашко Обрій, український поет, військовослужбовець, лауреат премії імені Василя Симоненка, автор 5 поетичних збірок. Авторські читання, жива розмова, знайомство з письменником. Приходь слухати, питати і відкривати сучасну українську поезію разом. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Леді та джентльмени, перше на теренах Дрогобичини виступають український електронний гурт «Пробас Канді». Місто Дрогобич, відпочинковий комплекс «Заалісся». Благодійний концерт на підтримку підрозділу Сил оборони України. 13 червня о 17:00. Приходь, підтримай українські, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за телефоном 068-763-6668.
0: Реклама.
2: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи.

0: Реклама.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Є-радіо. Реклама.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
2: Компанія Термопласт, що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704

0: П'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.
3: Пацани з

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи.

Трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю.